0: 我们就来宣布上半年的。
1: یک سر تو همه ناکامی ها بریم فقط داور.
2: Russ pokes at the free puck. Crosby scores.
3: Assalamu alaikum Kazakh ile Alda Virginov asıl.
4: Burası Davao City Radyosu.